Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política cos seus amigos máis íntimos ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe

0: reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, el líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén pues desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do Zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. En aqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos, hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
0: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañana, noticia, sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje podrán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Por lo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto

0: Gran xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria elixida polos cidadáns das Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque pues, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección xerais nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese Frente Amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
2: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
3: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
2: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
3: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Hoy te doy 8 minutos, se ven res. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Muy bo día, muy bo día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entreme a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como agora teña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, ¿no? Porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai uns meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental un mes en Tenova de nosa televisión, e quixeron que eu falara. E, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, ¿no?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fuera un historiador. Pero él se lle dixen, no, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media casi. Rematou tocando piano. Están as imaxes nas redes desde onte. Hace un breve fragmento del tocando maravillosamente. Después de 3 horas e media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? E chegamos a 1960. Quedou noso resto, por falar. E, bueno, xa non pudemos volver porque non todo o día estaba ben. Bueno, que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, logo, pues, ao parecer foi empeorando e xa non o volvín ver desde aquela. Pero efectivamente, morreu, pues, como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionable, ao menos impresionable, ¿no? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non o sentín, foi Feijóo.
0: Non houve reacción. Vamos, xa, que eu saiba tampouco, estive pendente, como te decías, de miralo, non...
1: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí, sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, ¿no? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beiras é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para a Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá ou estes días, non? É dicir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues,

0: Lo dicho, el pronóstico del tiempo, pues no sabemos si es bueno o malo. Dependiendo de para qué, seguramente con el fin de semana que tenemos repleto de actividades sea excelente olvidarse del paraguas, pero se puede llegar a endurecer pues la situación de la sequía de los últimos meses. En cualquier caso, nos vamos a Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Puente del 12 de octubre con, bueno, pues, o sin paraguas, ¿no?
1: Sí, tenemos tanto vendres, sábado, domingo, o día do Pilar, pues, será a influencia anticiclónica. Agarra a jornada do domingo última hora o luz pola mañá que unha fronte non moi activa vai rozar o norte de Galicia, que pode xa un ambiente xa máis húmedo, con máis nubes, mesmo sen descartar que podamos ter o norte da provincia de Lugo, o norte da provincia de Coruña, algunha precipitación moi feble. Comezando por hoxe, pois hoxe é un día anticiclónico, comezamos o día en xa coceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, temos algunha nevoa en zonas do interior, con temperaturas mínimas bastante frías, de feito, houve zonas, prácticamente todas as zonas do interior de Lugo, interior da provincia de Ourense, temos por debaixo dos 5 graus. O día vai seguir con ese ceo moi aberto, algunha nube tipo alto, vento que siga soprando do norte e noroeste, será alfrouxa, temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, valores que estarán prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, mesmo na metade sur podemos superar lixeiramente os 25.
0: Bueno, decíamos que estaremos así pois polo menos 15 días, non? Con cambios no que a temperatura e o termómetro e incluso pois, o estado do ceo, pero parece que non con ausencia total de borrascas.
1: Sí, de momento parece que o anticiclón vai estar con nós polo menos ata a mitad da semana que vén.

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a Sira, non? Porque senón
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar pois polo Concello de Oleiros, que teñen un programa de que se chama A Hora do Conto nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí, por as bibliotecas de Oleiros. E despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que se xa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que

0: teñen un programa de que se chama A Hora do Conto nas bibliotecas. Eu vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros, e despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
1: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
0: Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega, que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a fazer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
1: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade enriba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
0: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como o traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
1: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, ¿verdad?
0: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Faz un pouco alusión tamén este conto, ¿no? Desas pues ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos en fin, pues animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
1: Uy, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos, por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla, porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que diga ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Ali tamén estuvo Lidia.

0: contando, participando, pues como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Estaba, parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu pois ao longo da miña trayectoria sí que vin diferencias culturais, non? Que si se poden ver entre nenos, pois non de tan lonxe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrollan, no que viven e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conocer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra de las cousas que tamén pues, falábamos es de esos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos cómo será esa presentación y as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo e en este caso como artista autoxestionada pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando porque si se veñen cousas novas e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, cunha entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa, eh?
1: Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niña sí.
0: Bueno, unha privilexiada porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sí, sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
1: Encántalle, sí. E ademais me dicía outro día un amigo: bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía, pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, o sea, ao mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, pois tes a voz estupenda,
1: Eu pensei, dixo, hostia, ao final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas cancións, pero é maravilloso porque eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que desconhecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dende que iba dentro de min, entonces é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son da auténtica loucura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois, mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba!
1: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas, as nenas. E estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto. Así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, sempre é fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto da familia Bocaprier que bueno, arrasou no 2025, en toda Galicia.
1: Sí, fixemos aí uns pasarrúas con uns compañeiros do conservatorio e fixemos moitas pasarrúas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Cada vez iba medrando máis o bombo e me dicía moita xente: vai que seguir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí. E ademais, o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nos, unha preciosidade de traballo. E ademais moi agradecido, porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasarlo moi ben. Grazas, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Moitísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que levamos todos, din, así que gracias,
1: que sacala,
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto, unha aperta. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: de que pois a patronal non veña a sentarse e vir a sentarse evidentemente con cousas na mesa que resolvan os problemas que ten este sector desde hai moitos anos. Como todos os convenios últimamente, ten unha cuestión de xornada e salario, non? É dicir, este convenio, como todos os convenios do transporte, as xornadas son altísimas e iso ten que rematar, é dicir, aquí tamén ten que haber días de asuntos propios, aquí tamén ten que haber xornadas reducidos de xornada anuais e tal. E despois, evidentemente, a parte salarial é moi importante porque este sector, como digo, acumula perdas de poder adquisitivo nos últimos convenios moi altas, superiores ao 12%, e polo tanto o convenio ten que traer pois que non se sigan acumulando perdas. A oferta da patronal era un 3%, o IPC vai neste momento no 4,9, e iso non é asumible. A parte de que se ofrecen a suba a partir do 1 de xuño naquel momento, é dicir, do 1 de xullo, perdón, naquel momento, e nos exiximos que a suba ten que ser desde 1 de xaneiro, lóxicamente, cos atrasos. E logo que ten que estar o salario garantizado, porque coa volatilidade que ten o IPC neste momento e a suba dos combustíveis, pois non podemos asinar un convenio que non garantice que o IPC que finalmente sexa, pois que non sexa reflexado nos salarios, non? E logo hai unha serie de cuestións que non están pagadas, como é o salario, o traballo en domingos. Neste sector traballase moito os domingos, sobre todo quen anda polo estado adiante, pois o camión sae o domingo, pois esa é unha das cousas que hai que regular neste convenio, que se paguen esos días, ou as noites, que aínda que se recolle no convenio, na práctica non nas está cobrando ninguén. Entón non pode ser o mesmo traballar de noite ou traballar un domingo que traballar un día da semana.
1: Bueno, pues estas son las reivindicaciones con ese posible anuncio en este caso de huelga. ¿Algo más?
2: Nada más.
1: Pues buen fin de semana. ¿Vas al Obra el domingo o no?
2: Voy al Obra el domingo, sí, sí.
1: ¿Van a ganar?
2: A las 12.
1: Ante Lleida a las 12.
2: Bueno, yo creo que hay más posibilidades, ¿no?
1: Más posibilidades que
2: con el Madrid. Que en el anterior, malo será.
1: Bueno, ¿cómo
2: desde
1: es?
2: Luego, el campo va a estar a muerte.
1: Si juegan contra el Madrid, van a ganar.
2: Van a ganar, pero...
1: Si juegan como contra el Madrid.
2: Claro, si juegan como jugaron contra el Madrid, pese a los árbitros, ganarán.
1: Contra el colectivo arbitral. Marga, hasta el martes, ¿eh?
2: Hasta el martes, sí. Yo el lunes estoy aquí guardando el fuerte.
1: Vale, si quieres hablar, ya sabes.
2: A lo mejor el martes libro. Si libro, ya te cuento los detalles.
1: Si quieres hablar, vienes a las 12, abres el micro y...
2: Abro micro y cuento cuatro cosas.
1: Y ya está, que no hay ningún problema. Que hay otros compañeros y te dan paso sin problema.
2: Muy bien.
1: Gracias, buen fin de semana. Un saludo. Les recuerdo que hoy esta ciudad, Galicia, despide a José Manuel Beiras en el Museo do Pobo Galego. Desde el mediodía, ahí ese homenaje ciudadano al histórico dirigente del nacionalismo, economista, fallecía ayer a los 90 años. El público puede despedirse ya en la sala habilitada en el museo y a las 4 de la tarde va a haber ese acto público. Ya ayer la alcaldesa Goretti San Martín proponía, ya saben, cederle a título póstumo la medalla de oro de la ciudad, que es la máxima distinción municipal.
3: A verdade é que quero manifestar o meu fondo pesar pola morte dun compañeiro, dun nacionalista que pasou toda a súa vida dedicándose a pensar, a amar, a construir e a loitar por Galiza. Creo que temos todo o mundo que recoñecerlle todo un traballo inmenso e para min, desde logo, foi unha honra partillar a mesma loita política cunha persoa tan profundamente humana e tan excepcionalmente brillante. Tiven o privilexio de partillar desde a alcaldía momentos de fonda emoción con él. Foron momentos realmente moi gratos e moi intensos, eses momentos do recoñecemento da súa querida Aurichu como frilla predilecta deste concello, e tamén os momentos de plantación do teixo que o lembrará para sempre como escritor na súa terra, nesta súa terra, nesta ben querida Compostela. Non hai dúbida ninguna de que José Manuel Beiras foi un dos bos e xenerosos que Santiago perde a unha persoa que sempre lembrará esta cidade, sempre lembrará este concello e tamén que deixa a súa pegada en toda Galiza. Por iso eu quero manifestar que vou trasladar á Comisión de Honras e Condecoracións que se lle dea pues, a medalla de ouro da cidade. E transmitir unha fondísima aperta a toda a súa familia, a súa familia persoal e a súa inmensa familia política, e desexar xa finalmente

0: con un montón de protagonistas en este Voces y sobre todo propuestas de este largo fin de semana que tenemos por delante. Vamos a hablar de comercio local, de moda, de juventud, de una trayectoria que cumple nada más y nada menos que 25 años. Hablamos de Valdani Concept Store, celebra sus bodas de plata en Boiro, de este cuarto de siglo. Y lo va a hacer de forma especial mañana con un concierto. La música va a ser protagonista, está sonando de fondo. Hablamos de Triángulo Amor Bizarro, una pousada de Galicia imaginaria, para celebrar estos 25 años de Valdani. También va a participar Apolo 18, una cita que une comercio, cultura, música, y que aquellos vecinos y clientes, vecinos de Boiro y clientes precisamente de Valdani, bueno, pues pueden acudir lógicamente al concierto. Ya saben que Daniel García está al frente de Valdani, que además es el presidente del AVE, de la Asociación Boirense de Empresarios. Hola Daniel, muy buen día.
1: Muy buen día, ¿qué tal?
0: Felicidades.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo recordas aqueles comenzos?
1: Madre mía, 2001, os primeros pues meses ainda casi, cobramos, ¿no? Ainda cobramos con pesetas, así que imagínate.
0: Bueno, moita xente non sabe xa de que eran as pesetas, ¿no? Pues mira. Ainda que moita xente seguimos facendo os cálculos dos euros pasado a pesetas, ¿eh?
1: Sí,
0: hay los que somos que mayores seguimos dándolle voltas así, ¿no? Si votas, Daniel, a vista atrás, ¿qué cambió más? ¿A tenda o ti?
1: Buf, las dos cosas, ¿eh? Yo cambié mucho también, pero a tenda también cambió muchísimo.
0: Sí.
1: Mucho, sí.
0: A ver, contanos esos pasos, sobre todo precisamente de tenda. Entiendo que va a ir a man, ¿no? Obviamente.
1: Sí, está claro, al final, bueno, a tenda empezou, bueno, queríamos montar unha tenda vaquera, verdad que empezamos con dúas marcas heritage de toda a vida, que son Lee e Wrangler, pero bueno, foi evolucionando moitísimo, bueno, fixamos tamén un espazo, creo que ao final, pues, donde a xente tamén viña, porque eu sempre digo que temos catro pilares fundamentales, que son, pues, as marcas que temos en exclusiva, a música que soa na tenda, a decoración, é como non o trato cara ao público. Entón, bueno, ao final, pois, é verdad que fixamos cousas culturales, fixamos presentación de libros, fixamos, pois, exposicións de cuadros aquí con varios artistas de Boiro. Entón, bueno, ao final creamos unha comunidade, que eso creo que é algo que nos diferencia do resto das tendas. A xente ven aquí como se estuvera na súa casa. E si é verdad que despois cando ven a xente de fora nos hinchamos o peito no verán, porque moita xente cando entra di mi maestro, non hai nin nas grandes ciudades, menuda selección de marcas, canta roupa tes, cantos accesorios, entón bueno, si é verdad que eu cambiei vou para bello, pero a tenda a verdad que ahora mismo está no punto que queríamos, é verdad que nunca pensamos que, eu que sei, pues, marcas en exclusiva que solo temos nos en toda Galicia, pois puderan estar na nosa tenda, é claro. Verdad que estamos moi contentos.
0: Claro, falabas de Lee e Wrangler, ahora non sei se siguen existindo esas marcas.
1: Siguen. A xente que as coñece, pois, pues, siguen comprando, son dúas marcas que están aí, é verdad que hai...
0: Ben.
1: No, sí, son unha marca de toda a vida, sí, é verdad que hoxe en día, pues, as marcas evolucionaron e tal, pero eles tamén souberon adaptarse aos novos tempos e siguen aí.
0: Ben. Dime unha cousa, precisamente, daqueles inicios, mantés algún cliente ou algúns clientes que vos acompañan dende o inicio? Dende ese ano 2001?
1: A verdad que sí, quero decir,
0: non
1: bueno,
0: me digas familia,
1: Bueno, sí, familia tamén, natase moito cando entra el Juncho Abalito e me di mi mae, acórdome cando me deixaba roupa para desfilar na Tonos, para conseguir cartos para as excursións e tal, ou miña nai compraba aquí a roupa desde moi pequeno e tal. Sí, é verdad que hai familias que levan, pois, esa trayectoria comprándonos, co cal estamos moi agradecidos, sin eles isto non sería posible, pero sí, é verdad que cando ven al Juncho Abalito e o ves ahora feito un home, di mi mae, eu acórdome de desfilar contigo cando estaba no instituto, tal, porque nos apoiamos sempre ese tipo de iniciativas, sí, deixábanos de roupa aos chavales para que puxeran ese día, fixaran desfiles para coller cartos para poder, pois, pues,
0: excursións de viaxes,
1: excursión e tal, bueno, a verdad que me chamaba moito a atención, claro.
0: Ben.
1: De velos renacuajos a velos ahora feitos a meses.
0: Sí. Dime unha cosa, os clientes agora, antes falabas precisamente que tendes na tenda marcas exclusivas, non? A nivel Galicia, pero o cliente busca a marca, pensa máis na comodidade, pensa no precio, na súa propia personalidade, na personalidade que tendes vos precisamente aí na tenda. tenda ou como é o cliente agora?
1: O máximo nos que temos cando alguén entra na nosa tenda, se non a coñece, é verdad que pois se pode chamar a atención o tipo de marcas que temos, todo eso. Outro día entraba Paco, un chaval que traballou aquí, que era super moderno e tal, e bote llaman a unha marca nova que temos agora mismo, que só hai 3 puntos de venta en España, e dixo, esta é unha locura, vira Boiro poder tocar Universal Wars, buah, tal. Pero sí, é verdad que outro tipo de xente ven, pois, porque temos unha estética moi marcada, sabes? Bueno, eu que sempre me din, buah, se vai pola calle vai vestido de Valdani, entonces para min eso tamén é un recoñecemento a un traballo que levamos facendo hai moitos anos.
0: Esa tende unha tendencia propia, entón.
1: Sí, ¿no? Sí, máis ou menos, máis ou menos, a verdad que sí.
0: Pero mira, a moda, tema de tendencias, cambia moi deprisa, non? Bueno, sobre todo máis agora, sí. Entendo que moitas veces que a influencia das redes sociais, non? Da comunicación xeral e global, non?
1: Sí, intentamos desmarcarnos dese tipo de tendencias e de moda tan rápida e tan fast que, non sei, que buscamos tamén en algo que apremie no tempo e que, o que sei, que podes decir, pois esta prenda comprei na fallanos, pero sigue estando aí no candelero. Sí, é verdad que hai cousas que veñen máis de tendencia que outras, pero ao final tamén buscamos que ese estilo que non se perda, pois a roupa de traballo sempre estuvo aí, pero bueno, con eso, co seu toque sigue estando no candelero, entonces intentamos que a nosa moda non sexa tan rápida, intentamos buscar marcas que leven, que teñan unha historia detrás, que leven anos de producción.
0: Digamos que manter a identidade propia da tenda,
1: ¿entendés? Eso mesmo, para que, sí, sí.
0: Ben. Contame unha cousa, xa falo do comercio en xeral en Boiro, como cambiou nestes 25 anos? A máis ti, nos últimos tempos, como presidente da asociación? Tamén
1: bueno,
0: cambiou a actividade comercial.
1: Sí, hai que modernizarse, subir o carro do comercio online, está claro. Pero bueno, eu se che digo, nós, a xente cando ven aquí, o que máis se apremia, pois a hora de asesoralos, de indicarlle o tipo de roupa que temos, das zapatillas, de darlle especificacións da roupa, intentar de asesoralos para o que veñan a buscar. Eu que sei, cambiou todo moito. Eu no 2008, se che podo dicir, a crisis que veu casi me tumba. Eu creo que tiña 1000 euros na cuenta bancaria e tiña un pajo de 2000. Non sei que pasou, pero estrijo aquí. Ese día pois non o pasarían e aguantaría un pouco máis, pero bueno, ahora mismo pois hai outras ferramentas, hai axudas, hai outro tipo de cousas que as que se pode tal, que está a sufrir o comercio, está claro, pero bueno, eu sempre digo que se marcas unha línea concreta e te diferencias un pouquiño, pois ao final, eu que sei, aí está, levamos 25 anos, eso é de agradecer a todos os que confiaron en nós e siguen confiando, está claro.
0: Obviamente, a venta por internet está aí, non? É un dos grandes é un gran reto para o pequeno comercio, non? Todo hai que decirlo, non?
1: Animo a todo mundo que se suba, porque a verdad que é un nicho que hai que descubrir, e para nós está ben que no darnos a conocer en outros sitios. Eu sempre digo, a página web está guai para a venta online, pois nós temos un nicho, por exemplo, pois no País Vasco, van moitísimos pedidos para aí, pero tamén facilita aos clientes a hora de vir a buscar algo, veñen xa, mira, vinche isto na web, damo, estou buscando un regalo, vinche na web que tiñes esta marca de zapatillas, ao final tamén é un catálogo que a xente agradece que teñas, porque así saben que os deberes un pouco feitos.
0: Ben, dime unha cousa, como está influindo, antes eso decías, xa viviches unha crisis dura que foi a do 2008, pero é que agora estamos noutro momento delicado, sobre todo polo poder adquisitivo da xente.
1: Poder adquisitivo, todo está subindo, os precios, no escaparate teño marcado varias fechas, é verdad que está o 2008, pero tamén está a pandemia, está a crisis, que por culpa das guerras, pois ao final todo se incrementa, non sei, ahora mismo temos mercancía parada, porque o Estreito de Ormuz tamén está pechado, entonces, bueno, todo suma. Hoxe en día, eu sempre conto que antes podías facer un baremo, eu dicía, bueno, o sábado é o día que máis se vende, ahora xa non sabes cando se vende, cando non se vende, xa non podes facer plans a largo plazo, porque isto cambia en calquer momento. A nosa pandemia tamén nos machacou bastante, pero bueno, aquí estamos.
0: Aí estades, o celebrades mañá por todo alto con Triángulo do Mar Bizarro, non podía ser outros,
1: Sí, primeiro están as 9, empezan a Polo 18, que é un grupo que descubrimos da Coruña, van a tocar fora, gratis para todo o mundo, vamos a poñer uns pinchos, temos un xogo super chulo que se chama Core Hall, que non lo manda Wrangler, este de meter uns sacos de area nun buratiño, A xente vai poder conseguir pois premios e regalos, e despois vamos ás 10:30 para a pousada para ver a Triángulo en directo que presenta un novo disco.
0: Sí, sí, bueno, disco que fai, digamos, unhas semanas, non? Que xa se coñece, xa está aí a disposición da xente que queira escoitalo. Bueno, Mi Catedral, ten ese, ten ese nome, digamos que se presenta, na, na casa.
1: Sí, primeiro concerto que fan en sala para presentar o disco, sí, sí, porque sí. Estamos de aniversario aquí na Pou, sí.
0: Bueno, entendo que é unha forma tamén de agradecer, non? Todas pues
1: sí,
0: estas
1: eles
0: actividades.
1: Son clientes de hai moito tempo, xa levan con nós moitísimos anos, e sí, levan a nosa roupa por toda a geografía.
0: ¿Sí? Ah, vale.
1: Sí, comprannos moito, é verdad que están contentos. Era, xa fixamos varias cousas xuntos, para min é un orgullo que un grupo dese nivel pois represente a roupa como representan eles a roupa de Valdani.
0: Muy
1: o espírito
0: bien.
1: De Valdani.
0: Estupendo. Daniel, outros 25 anos máis.
1: Moitísimas gracias,
0: vale. Aperta, pasar
1: aperta, un boi ben. Todos invitados a pasar a Boiro mañán.
0: Grazas. Unha aperta, bo día.
1: Aperta, chao, chao.
0: Bo día, Daniel García, comerciante, presidente da Asociación Boirense de Empresarios, 25 anos ao frente do seu comercio de Valdani, e fai mañá, bueno, pois unha festa relevante e importante, a permanencia, digamos, do comercio de sempre, por decirlo así. Non, hai outros que levan máis tempo e máis anos e siguen aí peleando ante os novos cambios, que todos tamén nos sumamos a comprar por internet estas cousas, pero, bueno, poñelo o foco encima da mesa, penso que é moi, moi importante. Quen queira, pois mañá pode ir a esa festa e logo, si quere, ir a escoitar precisamente a Triángulo Amor Bizarro, a banda de Boiro presentando o novo disco Mi Catedral.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
0: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia e Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
1: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Cambiamos ahora de estilo musical, de Triángulo Amor Bizarro, pop rock de los chicos de Boiro. Nos vamos a ir, o vamos a viajar musicalmente, al Nápoles del siglo XVII, de la mano del Festival Ateneo Barroco, que presenta en el teatro principal el concierto Alegres Días de Nápoles, del grupo compostelano Resonet, que dirige Fernando Reyes y Mercedes Hernández, un proyecto que recupera músicas vinculadas a Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos y virrey de Nápoles, y ofrece una conexión muy especial entre Galicia e Italia. Saben que durante esta semana se están desarrollando diferentes conciertos dentro de este festival Ateneo Barroco, que hace el Ateneo de Santiago de Compostela, pero que van a tener continuidad, en este caso, la próxima semana. Está con nosotros Fernando Reyes, que es el director de Resonet. Hola, Fernando, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, cómo estás?
4: Bien, estamos ahora en el teatro
3: principal. Bueno,
4: haciendo los preparativos.
3: Muy bien.
4: Los últimos.
3: Muy bien, xa, último coletazo, ¿no? Poñer ali os
4: instrumentos. Con este programa levamos moito tempo.
3: Sí, sí. Deixeme unha cousa, que toque madeira, porque aí a cobertura no principal non é moitas veces demasiado
4: boa. Bueno, comprobei aquí no teléfono, parece que hai
3: boa cobertura. A ver se mudou a compañía telefónica, en este caso, puse maior cobertura. Os alegres días de Nápoles, imos ao século XVII. Nada máis e nada menos, non? Como era Nápoles? Entendo que eran moi alegres aqueles días en Nápoles, aqueles tempos. Bueno, creo que Nápoles é unha cidade en este sentido moi moi alegre na súa historia, en todos os momentos, incluído
4: Nápoles,
3: agora, non?
4: Sí. Tivo momentos moi dramáticos tamén da súa historia, no século XIX, houve unha grande opresión polo norte de Italia no momento da unificación, pero é unha cidade, é unha región, un país, por decir de alguna manera, de extrema alegría, de comunicación humana muy muy directa, muy muy profunda. Es decir, eso sigue siendo hoy.
3: Sí.
4: Ya sabemos que era así al principio del siglo XVII.
3: Esa era así, ¿no? Digamos, no mudaron los napolitanos, esas napolitanas con paso del tiempo, ¿no?
4: No, ellos no mudan. No.
3: Eu coñezo alguna xente que marchou de Erasmus, ¿no? Fai tempo e agora, ¿no? Alí a Nápoles, estos intercambios universitarios, ¿no? Din, claro, que chegar alí que é un mundo completamente distinto e diferente, con un ritmo de vida. Entendo que tamén neste caso musical, non?
4: Completamente
3: distinto, non?
4: A capital do mundo occidental da música, eso sen dúbida. En Nápoles, no século XVII, había 4 conservatorios que eran como fábricas de grandes músicos que despois se distribuían en toda Europa e incluso en América.
3: Xa. Sigue tendo ese poder, entón, Nápoles, ou non, musicalmente?
4: Non, porque xa eso difundirse moito, pero históricamente ese peso hai que recoñecerlo, porque sin él non coñeceríamos as obras de Alessandro Scarlatti, de tantos, de Leonardo Leo, e moitos famosos como Händel, que que beberon desas fontes, que gracias aos músicos napolitanos e todo o que se fixo en Nápoles, puderon desenvolver e aproveitar esas influencias, claro.
3: Moi ben. Indo ao concerto desta tarde, contame como encontraxedes esas páxinas adicadas, digamos, a Pedro Fernández de Castro, non? O conde de Lemos, o virrei de Nápoles, sí. E todo o proceso de reconstruir o programa musical que hoxe imos a disfrutar.
4: Sí, intentaré ser breve. Todo comeza na biblioteca da Escola Superior de Música de Trossingen, en Alemania, na zona sueva, Schwäbisch, que chaman eles, que donde eu estive estudiando ali 8 anos e medio, para bueno, todo que os instrumentos antigos de corda pulsada. Fixen ali varios estudios, estiven ali todo ese tempo. E ali había unha biblioteca aberta aos estudantes, na que ías directamente aos libros, ás estanterías, a todos os libros. Toda a biblioteca estaba aberta. Entón, había uns facsímiles, que unhas coleccións magníficas de facsímiles de obras antigas, que eu traballaba moito. Eu iba horas inteiras ali a empaparme, a buscar. Tamén tínhamos unha fotocopiadora, que podíamos fotocopiar todo. E eu atopei un libro que se chamaba Il Lieti Giorni di Napoli. Un libro de madrigais, de pezas madrigais xa do principio do século XVII, sí. Que quere decir que xa non son polifónicos a 5 voces, sino que son a unha voz, a 2 ou 3, xa no estilo da monodia acompañada, que xa con instrumentos e acompañamento a 1, 2 ou 3 cantantes. E este libriño, que é pequeno, corto, en unhas 20 pezas, bien que estaba dedicado a Pedro Fernández de Castro, que fora virrei de Nápoles entre 1608 e 1616. E claro, a partir de aí, bueno, empezamos a probar esas músicas, a tocarlas, e ver que era un proxecto moi bonito. Junto nos galegos, e despois tamén investigamos sobre a figura do rei de Nápoles, que foi o maior, sen dúbida, o maior mecenas da música, das artes, toda da literatura do século XVII. Foi o gran mecenas Cervantes, ao que Cervantes, xa unha vez recibida a extrema unción, escribelle a dedicatoria máis famosa da historia da humanidade, non? Que cando xa el sabe que vai morrer, pois dille as cousas que non, bueno, maravillosas, e agradece todo o que fixo por el, que foi moito. Bien. Gracias a este vicerrei, Cervantes, a partir da segunda parte do Quijote, pudo escribir as novelas exemplares, o Persiles. E, bueno, todo isto gracias ao apoio que lle daba o vicerrei.
3: O vicerrei Pedro Fernández de Castro.
4: Que era de Monforte, claro.
3: Conde de Lemos, non? Era o
4: claro,
3: conde de Lemos.
4: E tamén vimos que alrededor deste home, bueno, primeiro houve xa un grande recoñecemento con Nápoles, por Nápoles, desta persoa que fixo moitísimo ali. Por exemplo, o famoso Museo Arqueológico, que é un edificio emblemático de Nápoles, foi unha creación del. El creou uno como Universidade de Estudios de Nápoles, da napolitana. Tamén mandou facer unha grande biblioteca, e tivo moita influencia él era tanto cando foi presidente do Consello de Indias, es decir, de América, ¿no? E de Italia él tivo muitísimo recoñecemento porque era un político que non se baseaba no poder, nas armas, sino na cultura, na política, no sentido de apreciar as persoas. Eso que é tan actual nestes días, non? Uh-huh. Por exemplo, xa en

0: o que tocou ten tres cordas. E era moi tocado en Nápoles. Mesmo a tradición non se parou nunca de tocar. Este instrumento ainda chegou vivo ata os nosos días. Hai xente que toca con moderno.
1: Moi ben. E dime unha cousa, a sonoridade do principal para o concerto de hoxe?
0: Sí, para nós o principal é o teatro da nosa vida tamén, nos.
1: Bueno,
0: nos,
1: tamén.
0: Xa con 18, 17, Mercedes con 13, 14 anos, xa estaba cantando aquí no teatro.
1: No teatro.
0: Cos corros cos que cantamos, cos Fronte Ranosa, que cantamos moitos anos. Xa cando comenzamos con Resone, xa fixemos algúns concertos moi emblemáticos. Eu co teatro, coas compañías de teatro coas que colaborei e sigo colaborando, como o de Moltranvía, que fixemos moito traballo aquí. Entón, é o teatro das nosas vidas.
1: Vale.
0: Xa, a acústica, a cuestión é que é un teatro acolledor, porque é o teatro da nosa cidade. A acústica é moi boa para o público.
1: Vale.
0: Para os músicos é un pouco difícil porque non se escoita ben entre os músicos, pero nós estamos habituados.
1: Xogades en casa, como se di, non?
0: Bueno, sí. E como facemos, pues, por exemplo, en este festival, despois de varios anos, pues, temos que dar todo o que podemos, ¿no? Non é que estemos aquí cada semana. Por exemplo, o concerto último neste festival foi no 2022.
1: Sí.
0: Tampouco é que haxa moitas máis posibilidades.
1: Oportunidades.
0: Sí.
1: Moi ben.
0: Bueno, pues, a veces xogamos máis fora de casa
1: que en casa, sí. Pero hoxe temos a oportunidade de ver precisamente a Resone xogando na casa a partir das 8 da tarde no Teatro Principal, con este concerto, Os Alegres Días de Nápoles, dentro do Festival Ateneo Barroco. Fernando, moitísimas grazas por este tempo.
0: Bueno, moitas gracias a vos.
1: E que vaya moi ben, é un placer sempre falar contigo.
0: Os que ven a ver o concerto, pues que disfruten, como vamos a disfrutarnos tamén.
1: Moi ben, a pasalo ben. Unha aperta, bo día.
0: Moitas gracias, veña.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
2: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
3: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
5: Pop-up Galega de Artesáns, venda de produtos exclusivos de máis de 30 talleres artesáns galegos inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Un espazo único e de referencia a nivel nacional, con pezas artesás coa marca persoal de cada obradoiro artesán. Na Rúa do Vilar 79, no baixo da Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a 30 metros da catedral, aberto a cotío de 10 a 14 horas e de 17 a 21 horas. Os domingos só en horario de mañá. Máis información no teléfono 881-979-177, @galegadeartesans, Instagram e Facebook.
6: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso, trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Hoy sí. No, ayer un poco también, pero estes días estuvo mucho llovió.
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que ya no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no.
1: No se apeteceu.
2: Es que fai mucho frío.
1: Por las mañanas.
2: Oye, había una xeada.
1: Claro.
2: Que, y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, usted ya estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que. Con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, sí, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza, dá pereza.
2: Ai, que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda, tapa,
1: non. Basta, tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
2: Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana, ti, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que ahora polas mañas, ahora sí que xa. Sí, a mañá de noite sí que se nota que estamos en outono, eso empieza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida din chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo-che o domingo. O sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca tarín chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, é cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo, sí.
2: Ai, pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa, é unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa. Botase por encima, aparecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eso nunca, o que collen sempre.
1: Mira, non ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Que desastre. Bueno,
1: non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que
1: fazer. Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuven escoitando, e ainda tuven con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois pues a ver se
2: non sei, está... Non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas. Penso que xa está solucionado o tema, xa escoitas ben, non?
2: Escoito ben, si o teño na cociña, si o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pues
2: sí. Xa non puiden escoitar de todo a Elena Souto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ve moita agua, así que...
2: Pois era o que quería...
1: Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña.
2: Sí,
1: e para que te dedicas hoxe?
2: Pois para ti, Víctor, a toda a Radio Voz, Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya,
2: sí. Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis, a todos os

0: que escoiten, aos que lles gusten, a todo foz.
1: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén, vale? Sí, sí. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
0: Ah, estou sempre aí, nan que non chame. Detuven ayer, e máis, non escoitaba. Moito por ver, pero nada, non hubo moneda.
1: Pois agora xa está listo, alegro-me moito. Pues,
0: un besito,
1: Gracias, Elena, hasta logo.
0: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta logo.
0: Chao.

0: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso ya pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde va ese Baíñas? ¿Dónde va a ser la Festa do Polo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? La gente tenía ganas de ir.
2: Había un autobús de la zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí también, vinieron a comerlo también.
1: Qué bien. Notase que
2: ahí, estaban de viaje por la zona.
1: Facédelo bien, entonces,
2: Tú, quedaba un poquito ya de tanto polo, pero había 600 raciones porque ya se prevenía de que, iba a haber mucha gente. Porque se había evento anticipado, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entonces, sempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comernos tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdad que non.
2: No, de 600 raciones creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marchei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo descansar.
2: Era unha cando marchei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, está sentada, non ten prisa para marchar tampouco.
1: Claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entonces sí. Ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis. Ainda.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando por aquí a malos jabalís, cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de veros.
2: Jabalís, jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoal non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Para esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación, máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste só polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Xa, cada un ten que atender o seu tema, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby sí, ahora que bueno, o polo está mellor comelo que asalo,
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa, entón estabas ti aí de poñendo a veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiu lle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, medio polo, a medio poliño, eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche un pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, Piño ou ajo, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
2: sí,
1: si acaso
2: bueno, pero,
1: así.
2: A ver, dentro estáse mellor, non hai humedade no terreno, ni nada, sí. Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois pues, moi ben, esa bueno, hora xa pasou, agora
1: hai que pensar en outras cousas. Claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: E que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver?
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou neste collín, non sei, pues, poñemos, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes
2: bueno,
1: que antes,
2: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco
2: hai tempo
1: de, do barco,
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou así grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco. José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando,
2: sí,
1: agardo que este ben de saúde.
2: José Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: ah, bueno,
1: tiña,
2: eso,
1: tiña unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. E a veces tamén hai que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: arran,
2: tanto tempo non.
1: Por eso, porque sempre hai
2: como,
1: tempo.
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadou, se non chamou máis, vale, pois... Xa sabemos que non chamou porque nunca é.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo,
1: sobre
2: queda,
1: todo cando
2: que
1: facemos...
2: actuar con educación...
1: Cando facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita,
2: xa,
1: para todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable, quero decir. Hai para todos os gustos, nos encantamos que estedes aquí. Pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nos, moito mellor. Entón, cale a canción, cale a canción, José Manuel.
2: A ver, cale imos puñera, que outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante.
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
2: Para ti... Para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Y de las Islas Canarias nos vamos hasta La Lin. Allí está Raquel. Hola, Raquel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien.
0: Oye, que me dijeron que o martes hay muchos coles que no teñen clase. Ahí tampoco.
1: Ay, aquí sí.
0: Ay, ahí sí.
1: Sí, porque collemos os dos días estos en septiembre das festas de La Lin, entonces ya no nos quedan para coller máis.
0: Ah, vale, vale. Pues hai coles que teñen luns e martes, dixo, pensei, dixo, pues Raquel, a mellor tamén ten outra semana máis curta.
1: Ah, non
0: no.
1: Teño esa suerte, non?
0: Non, non, como... Tens outras suertes, pero...
1: Eso.
0: Bueno, ainda así non está nada mal. Mira, chega aquí, hai un WhatsApp de Raquel de La Lin, que ainda non está...
1: Sí, non contaba con esto.
0: Vale, entón, o WhatsApp non lle facemos caso, entonces xa, vale.
1: Eso. Vale. Bueno, a canción, non sei que dos versos, non me acordo a primeira palabra.
0: Pero cal é a canción?
1: De David Bisbal.
0: Esclavo de sus besos, pode ser algo así.
1: Ajá, esa.
0: Efectivamente.
1: Esa.
0: Esclavo de sus besos, venga. Esa. E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pois para María de La Lin, a María de La Lin, pois de La Lin en completo. Paquita Dorense, po meu marido, pa Manuel da Estrada e familia. Bueno, ahora xa... Como o tempo pasa tan rápido, por eso me parece que Adrián está moito de vacacións.
0: Mira, pero foron 15, que aclarou,
1: Ahora
0: xa
1: me
0: claro.
1: Dixo que escolleran marzo, me parece, máis ahora.
0: Ahora xa estará de volta, ahora xa acabou xa Cascanares.
1: Sí, que dixo que marchamos jueves, non, dali,
0: eso,
1: ahora xa estará na casa.
0: Se non houve nada co avión, nin retrasos, estará outra vez por
1: bueno,
0: terras galegas.
1: No, que non hai temporal ni nada, entonces.
0: Espero que
1: estará
0: no.
1: Estará aquí. Bueno, en marzo logo volva a chegar, entonces xa volva a decir que está de vacaciones.
0: Seguro, seguro, que isto vai moi rápido, parece que nos empuxan, ¿verdad?
1: Sí, uf. Sí, a verdade é que corre demasiado, demasiado rápido.
0: E dites traballo para fin de semana, porque sempre non paras, dis que na casa, ou vas, sí, vas ir
1: bueno,
0: de festa, máis ben.
1: No, no, neste fin de semana non teño que facer comida para...
0: Ah, ben.
1: Para a familia.
0: Ben, bueno, a ver, a traballo pero tamén é algo bonito, non? Xuntarse,
1: sí, sí,
0: estar
1: sí, xuntos. Sí, xuntarse, sí, sí.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: E así.
0: Bueno, pois pues, pasadio moi ben.
1: Gracias.
0: Gracias por estar sempre aí, Raquel,
1: contamos.
0: Vale. Xa nos contarás.
1: É que teño que estar aquí, non me queda outra.
0: Bueno, pero podes estar aí ou podes estar na casa ou no coche escoitándonos. Eu refírome a iso, estar aquí en
1: no,
0: Radio Voz.
1: No, xa sabía que te referías a iso, pero...
0: E que estés aí moitos anos tamén, ata a xubilación, que non estás tan mal.
1: Hasta que me jubile, eso tamén
0: no conto. Eso é un bo sinal, mellor estar aí pues que noutros
1: sí,
0: sitios,
1: sí.
0: Cando non está mal, verdad?
1: Sí, é certo, é certo.
0: Claro pues, que sí, mellor.
1: Ahora que queda aquí, hasta que me jubile.
0: Bueno, moi ben.
1: E vos aí, para podervos escoitar.
0: Claro que sí, sempre xuntos.
1: Pois
0: imos con Misal, entonces, vale.
1: Pois pues venga, vos
0: gracias. Igual, chao, Raquel, chao.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: 32, cando falleceu, tiña 44.
1: Xa, tiñas os, a, miña, a miña idade tiñas.
0: A 44. E desde xa da, a la vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
1: Xa, é que cambia, ten que cambiar a perspectiva da vida,
0: pois,
1: e todo.
0: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... de ser pero de outra maneira.
1: Xa. Imagino que sin entender, que sin entender. Claro.
0: Gracias que viñeron os ratos.
1: Xa, que dan a vida.
0: Que senón, non sei como sería o conto.
1: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes, estivestes
0: sí,
1: unidos, eso sí, tamén sí, é moi importante. Sí, claro que
0: é que, dices unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
1: Sí, claro, claro.
0: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo comigo, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cousa para que él me contestara para eu desafogar.
1: Xa.
0: E él, coitado, miraba para mí, a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
1: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo, non entendes
0: eu
1: nada.
0: Eu queria que me contestara, pero eu...
1: xa,
0: desfacer
1: porque
0: o que
1: estaba...
0: fora.
1: Non me está,
0: desfacer o que fora.
1: De, que...
0: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan... tanto ou pior que a mín.
1: Claro, pero cada uno vive dunha maneira, ten un duelo distinto, eso, pero pues neste sí. Caso vos compenetrachedes ben, ojalá sí, que non sí. Pasara eso nunca, non tuveses que sabelo, claro,
0: pero
1: sí. Pero sendo que foi, sí. Pues mira, a unión neste
0: sí.
1: Caso foi forte, é forte.
0: Foi moi forte, moi forte.
1: E que siga sendo, que siga sendo moitos anos
0: sí.
1: Máis, que ides camiño das bodas
0: sí.
1: De ouro.
0: Esperemos, sí, sí. Ahora xa non planeamos nada.
1: No, ahora está claro.
0: Ahora non planeamos nada, de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a miña filha tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
1: Que
0: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Darí, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese, vamos, se nos volvemos a casado, pero era... Darí, bueno, eles aceptaron, os filhos aceptaron por lugar. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Xa fixara invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando
1: no,
0: xeren os 49
1: no.
0: E os 50.
1: De momento, os 45 bueno, disfrutalos, xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
0: o día
1: a día.
0: Hai sí. Que disfrutar o día a día.
1: É verdad, muller. Pois Maricruz, moitos bicos, unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
0: Outro
1: para
0: favor.
1: Ti e para Isidoro, como yo te
0: vale.
1: Amo, e darvos
0: muy
1: un abrazo
0: bien.
1: Grande, vale?
0: Moi ben.
1: Gracias por chamarnos.
0: Fin de semana.
1: Igual.
0: Para semana a ver se chamamos outra vez.
1: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
0: Veña. Chao, chao. Gracias, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allá a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: hombre,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Y sí, sí, estamos sí, de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh, oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Decía yo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira... Agora podemos comer, cambos temos no outro mundo, que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que hai como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, hai aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, pois, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a San Seixo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
2: De Galicia,
1: ¿no? Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é inmenso, aquí... Paise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, sí. Pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, si vou che mirar cal é o título, sí,
2: sí,
1: cal...
2: sí. É a máis famosa que
1: Día de Festa, chamase, Día de Festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona, todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva, viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non? E che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
2: Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, invitan a todo.
1: Bueno, eso teríamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno, ¿no? Tonta,
1: algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir ben, que é importante, vale.
2: Pues, unha pretiña para vos, un bo fin de semana, aproveitadio ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale, moitas gracias.
2: Veña,
1: Manolo, felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.